ubero cha wo me amu mele nuo ira bonwe mbiri o donera bonwe ready apart from ma ubero kere me nyapa amu wa chimna ma nota mira bi ya la bi ya la bi ya yo bonwe wena bor